liệt. Khăn mền tháng bó mi nam cả nhóm có cây bàn. Khăn mền tà phàm cao.